ti teknuvali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku i dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat strav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Jedni isti se uvek izvuku, ostali su sretni dobitnici. I to je nesretan slučaj, kad netko padne pod kotače sreće. Svatko ima pravo birati i biti miran, kretati se i biti kreten. Otkad je pukla tikva, grickamo semenke. Pred zakonom su svi jednaki, ali nije zakon pred svima. Što zaradimo na izvozu gluposti, izgubimo na uvozu pameti. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Još nijedan lopov nije promenio zanimanje. Ako nastavi prosipati gluposti, ostaće bez igde ičega. Pravila igre nalažu da se pođe od centra. Nekada sa kolena na koleno, a danas sa lakta na lakat. Mnoge stvari su nadohvat ruke. Treba samo saviti kičmu. Usko shvaćanje ne znači specijalizaciju. Najveće kamate su kamate na unovčenu glupost. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Rade dvokratno, a kradu non stop. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Prijateljstva prestaju kad se ljudi upoznaju. Kad su svi na liniji, linija se ne vidi. Za sreću ne treba mnogo, a nekad čak ni malo. Ponekad neko, izmoren pobedom, odmara se u fotelji vlasti. Pazi, kad slava baci sjaj na tebe, tvoji neprijatelji imaju prednost, vrebaju u mraku.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatelj.

0: Elizabeth Taylor. Uspehote posledica, a ne cel. Gustav Flaubert. Uspehot na nekogo sekogaš e neuspeh za drug. Ursula Le Guin.
1: Biserina mudrosta.

sudbo moja što mi dade, ova stvarnost da je stara. Eden cvet ja pokril jadem, moj vas

0: Prolet vo Skopje.
1: Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: I tako zajedno po cel den, svekoja nedela.
1: Od godina vo godina.
0: Nije sme vaše to radio. Radio
1: Bubamara.

zarveruješ vo mene, ja sam priviš to ginuti sa te možni oblici i veke odavne to ne sumijas, to je nekoj što

i nema način da me promeniš. Sve što možeš je da me ubiješ. Ne misli koliko si ljubila i da kad ljubav taje se, što ti je potrebno? Pogledi, kje vidiš samo jedan običan smrtnik bez koncept za revolucije.

orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam. Da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kakovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevljat, kada je nebo to zvesti posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlja vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovde da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejt ili od vetar sino temnejt. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

0: I ušte bez tebe son odneme fage. Mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najuba fustan za koje ti plačeš, a ja se smeju. Mi fališ kako solza na okot. Mi fališ do bolka.
1: Barem pogreška da se javiš.

znatel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Duri me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.